veda, konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

Sjećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Nemojte letiti previše, čuvajte energiju vruće. 7.32, 28 potvrđeno od naših dubrovačkih meteorologa, a ićemo i više. 26 more, vlage 62%, vidljivost je 15 km, vedro i tiho. Ako vam tlakovi znače, 1015 hektopaskala, more mirno. 1. Dobro jutro.

E tako, ispunili smo želju bez straha i zraka. Hvala što ste mi ukazali na ovu pjesmu. Bila sam na odmoru pa mi je nešto i promaknulo. Ići će i češće. Dobar posao, kao što sam već rekla vam želim, a idemo na TBF. Alles Gute.

Nadam se da vam dan neće pokvariti ni informacije za elektrojuga od 8.30, što bi bilo za 5 minuta, pa do 14 naselje Vrbica bez struje, a Babino Polje nam je tu od 9 do podne. Rugaju mi se ođe nešto da sam neka i čići, čući, čući, takva sam kad mi se nešto sviđa, šta ću. Ako mi vi imate nešto reći, 413335 ili 413355, da

Petak su, dragi slušatelji, počeli radovi na sanaciji oštećenog pothodnika na Buži. Pa ako vas se taj dio tiče, dakle, pothodnik Buža, radovi će trajati 20 kalendarskih dana. Računajte, u petak 26. su počeli.

Nemamo službenu informaciju Elektrojuga zašto Ćelopeci nemaju struju, pokušat ćemo saznat. Ja sam javila danas za Vrbicu i Mljet, te podatke imamo. Ako uspijem dobit Elektrojug, javit ću vam zašto nemate struju. Evo, ide odmah.

Sljedeća pjesma zovu nas ulica. Kao što sam rekla, zvali su nas iz Župe naši dobri i dragi slušatelji. Čelopeci nemaju struju. Iz Elektrojuga kažu da je kvar na trafostanici. Djelatnici su na terenu, radi se i nadaju se iz Elektrojuga da će se kvar otkloniti što je moguće brže. Što znači? Kvar je, radi se i svi se skupa nadamo da ćete struju dobiti brzo. Čelopeci bez struje.

0: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.
1: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme

0: Ljubljeno, nađeno.
1: Ove vrućine inače onako znaju potencirati neku našu, barem na trenutak, odsutnost, ono malo nas zamantra, umanji nam koncentraciju, pa nerijetko negdje nešto odložimo i onda to zaboravimo. Ako se vama slučajno tako nešto dogodilo, onda su ovo pravi trenuci na valovima Radio Dubrovnika o tome i oglasiti. Znate već brojeve 413-335 ili 413-355. Bilo da ste nešto izgubili ili da ste nešto našli, možete nam se javiti i o tome oglasiti. A isto tako, pa ne morate ni žuriti jer tu smo sve do 6 popodne pa i dalje naravno, i slobodno nam se javite i oglasite ako ste nešto izgubili ili našli. Ajde, tu smo, čekamo.

0: to je sad, to ukratko.
1: To je, da, to je ukratko, a u dugo. Koliko je takvih, recimo u jednom danu, koliko brodova stigne, koliko puta morate izlaziti na teren?
0: Pa Göteborg je stvarno velika luka, tako da, ovaj, brodovi non stop dolaze, odlaze, po ne znam, bude ih po 10-15 na dana, bude ih po par, ovaj, recimo sad kako je ova situacija u svijetu, ovaj rat u Iranu, pa je taj tjesnac tamo zatvoren i ovaj rat.
1: Osjeti se to
0: u
1: brodskom prometu?
0: Bilo jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava i Švedska je jedna od najvećih, zapravo u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti i zapravo skladište teret ili robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
1: služi kao skladišni prostor u tom nekom figurativnom smislu.
0: Tako je, za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, u ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da, da, ima posla posuda i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu od 0 do 24 i onda smo 7 dana slobodni.
1: Uh-huh. Firma za koju radite je švedska firma ili?
0: Ne, to je američka firma. Znači, tri kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, iBolt i Amspec, ja radim za Amspec. I oni su svi američke, sve tri su američke firme.
1: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da radite tako baš specifičan posao? Kako je došlo do toga?
0: Pa sasvim slučajno. Ja, kad sam otišao gore u Švedsku, imao sam neke druge planove, međutim jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi rekao da traži inspektore u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, od 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali ja zahvalan sam Seiboltu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
1: Aha, godinu i pol je trajala edukacija.
0: Da. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzoraka, ajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano, ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše.
1: Da.
0: Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljerski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva i evo,
1: pa
0: to mi
1: je,
0: recimo,
1: došlo, da.
0: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto, pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
1: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
0: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ovaj, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta.
1: Da.
0: Tako da nije čudno da ovaj ne želi baš svako raditi taj posao, i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratorij, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta, a u ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci. Dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I,
1: no. Zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
0: Kombinacija toga, znači, vi istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i ovaj, jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta, naravno. Tako da ponekad idemo